जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनिषो आतितृणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्यस्पतिः सन्नो भवतु भुवनस्यस्पतिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः

ते सहस्रगुं सहस्रन्ते ते सहस्रगुं हेतयो हेतयः सहस्रन्ते ते सहस्रगुं हेतयः सहस्रगुं हेतयो हेतयः सहस्रगुं सहस्रगुं हेतयो।

0: वेदपाठाः ऋग्वेदपदपाठः
1: ॐ अयम् देवाया जन्मने स्तोमाः विप्रेभिः आसया अकारिरत्नधातमः

अक्रता सं वहामदासः अग्मता इन्द्रेण च मरुत्वता आदित्येभिः च राजभिः उतात्यम् चमसम् नवम् त्वष्टुः देवस्य निःकृतम्।

भूयज्ञियम् इहा इन्द्राग्नि इति उपाह्वये तयोः इत स्तोमम् उष्मसि ता सोमम् सोम पातमा ता यज्ञेषु प्राशंसता इन्द्राग्नि इति शुम्भता नरः ता गायत्रेषु गायता ता

सचन्दाम् इह इन्द्राणीम् उपाभये वरुणानीम् स्वस्तये अग्नायीम् सोम पीतये महीद्यौः पृथिवी च नः इमम् यज्ञम् मिमिक्षताम् पिप्रताम् नः भरीमभिः तयोः इत घृतवत पयाः विप्राः रिहन्ति धीतिभिः।

इमे वायु इति तान प्रस्थितान पिबा उभा देवा दिवि स्पृशा इन्द्रवायु इति हवामहे इन्द्रवायु इति मनः जुवा विप्राः हवन्ते ऊतये।

भी ऊति भी करताम नहासु राधसः मृत्वन्तं हवामहे इन्द्रम् आसोम पीतये स जूहु गणेना त्रम्बतु इन्द्र ज्येष्ठाः मरुत्तगणाः देवासः पूष रातयः

अनम् आघृणिः अपगूढम् गुहाहितम् अविन्दत चित्र बर्हिषम् उतो इति सह मह्यम् इन्दुभिः षट् युक्तान् अनुसेसिधत गोभिः यवम् नाचर्कृषत् अम्बया हायन्ति अध्वभिः जामया।

उत प्रशस्तये देवाः भवता वाजिनः अप्सु मे सोमाः अब्रवीत अन्तः विश्वानि भेषजा अग्निम् चा विश्वसम्भुवः।

इदम् आपः प्रावहता यत् किम् चादुः इतम् मयि यत् वा अहम् अभि दुद्रोहा यत् वा शेपे उत अनृतम् आपाः अद्या अनु अचारिषम् रसेनासम् अगस्महि

चित्रबर्हिषम् कुतो इति सहामय्यम् इन्दुभिः षट् युक्तान् अनुसेसिधत् गोभिः यवम् नाचर्कृषत् अम्बया हायन्ति अध्वभिः जाम

इदम् आपः प्रावहता यत् किम् चादुः इतम् मयि यत् वा अहम् अभिदुद्रोहा यत् वा शेपे उत अनृतम् आपाः अद्या अनु अचारिषम् रसेनासम् अगस्महि

आवीचष्टे शुनः शेपाहायम् अवहत् गृभीतः सः अस्मान् राजा वरुणः मुमोक्तु शुनः शेपाहा हि अवहत् गृभीतः त्रिषु आदित्यम् द्रुपदेषु बद्धः अवा एनम्।